0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

ערב טוב מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הפזנונים העברי צועד מי שבו עת ראשון, שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: 4-9-6-3-5-1
1: דינה ברזילאי,
0: צבע עיניים כחול,
1: צבע שיער ארמוני,
0: הגובה 160 סנטימטר,
2: משקל 58 קילוגרם. דינה, דינה ברזילאי, 4-9-6-3-5-1.
0: סגן גד רפאלי הלך לאכול צהריים,
2: ואנחנו שלושתנו נשארנו

אנחנו היטב מכירים את כולם לפי הדפסים בילקוט השירות. מכירים את כולם, מכירים את כולם.

חייכנים ירדו השלגים מהרים ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני בשבילים הכחולים הקרים את אני והחורף הבית

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. יין לקידוש, ישן נושן, שתי יחידות ב-34 שקלים ו-90. יין חרמון 750 מיליליטר, שלוש יחידות ב-99 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עמרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. לבנה בקר ביטנה 800 גרם ויוגורט ביטנה ליטר וחצי ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע פותחת עונה בליגה טווינר מול הפועל רמת גן. ביתר ירושלים בהופעת בכורה בליגה מארחת את מכבי נתניה, וגם הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול נוטיהם וטוטנהאם מול ניוקאסל, ומחר הפועל תל אביב, מנצ'סטר יונייטד ואינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
3: 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ירקות סנפרוס 800 גרם ב-9 שקלים ו-90. נקניקיות טירת צבי קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: אתם מאזינים ל שבת עברית
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אתם מאזינים ל שבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מיקס אליט 390 גרם ב-27 שקלים ו-90. רביעיית שוקולד פרה 100 גרם ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. האלופה הפועל באר שבע פותחת עונה בליגת ווינר מול הפועל רמת גן. ביתר ירושלים בהופעת בכורה בליגה מארחת את מכבי נתניה. וגם הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול נוטיהם וטוטנהאם מול ניוקאסל. ומחר, הפועל תל אביב, מנצ'סטר יונייטד ואינטר.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ג'ין בומבי 700 מיליליטר ב-89 שקלים. מארז אפרול שפריץ ב-89 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאו פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
3: 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קפה נחלה אדום, קילוגרם אחד, ב-59 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל ל-3 יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. וחמניות ואננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. חפשו סמר בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמר, רשת הקמעונאות המשתלמת
0: בכפוף לתקנון.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת. האלופה הפועל באר שבע פותחת עונה בליגת ווינר מול הפועל רמת גן. ביתר ירושלים בהופעת בכורה בליגה מארחת את מכבי נתניה. וגם הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול נוטינגהאם וטוטנהאם מול ניוקאסל. ומחר, הפועל תל אביב, מנצ'סטר יונייטד ואינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
3: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בצל יבש בשקל ו-90 לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמר בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמר, רשת הקמעונאות המשתלמת.
0: בכפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עמרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
6: 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג בורי טרי 3 קילוגרמים או דג מושט 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג בסלע טרי 2 קילוגרמים ב-80 שקלים. חפשו סמר בווייז ותגיעו אלינו.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות שרי ושזיף אבטיח ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. עינב לבן או אדום ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
2: 04-99-77-844.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים, וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בשר עגל טרי, 2 קילוגרם ב-129 שקלים. פרגיות עוף טרי, 3 קילוגרם ב-79 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע פותחת עונה בליגת ווינר מול הפועל רמת גן. ביתר ירושלים בהופעת בכורה בליגה מארחת את מכבי נתניה, וגם הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול נוטיהם וטוטנהאם מול ניוקאסל, ומחר הפועל תל אביב, מנצ'סטר יונייטד ואינטר.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
2: 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. טליפטון מאסקיקים ב-9 שקלים ו-90. קפה זהי קילוגרם אחד בצנצנת ב-49 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

חשמל, ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב. אהה.

מנבי באר שבע עמד קטר מספרו 7404 קטר גיטור דשוש קטר גיטור ישן עמד בתחנה והעלה אשן הגיע את רזוזה מבקר שרק

עברו בתחנות, אחר כתר שם לא עמד. עברו בתוך שדות, עברו על פני קשרים, ושני נוסעים מהר המרחקים קצרים. קטר כזה ישן שחור ומלוכלך, איך ארבע הקרונות עם הנוסעים הוא עוד משך. עבד הוא כמו סוס, כל בורק הוא אימץ לבבו כמעט, הוא כבר חשב להיפוצץ. הצ'יבי צ'יבי צ'ף והקטר נשך, וטיק טיק טיק טיק טק כאן גלגל דפק. ואז הפסים זה לזה אמרו, שבעים ארבע מאות ארבע עשר זהו. כן גבירותיי ורבותיי, ככה זה כשמזדקנים. קשה לסחוב, אה? זה לא מה שהיה פעם. בקיצור, דור הולך ודור בא, והצעירים נרתמים וסוחבים, אה? ואז איזה דיזל בריא אומר לקטר הקיטור, שמע! תפסיק לספר לי סיפורים על המנדט ועל האנגלים ועל הנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה. זה לא מעניין אף אחד היום. אנחנו 16 הדיזלים הגדולים.

950-903. אז ברמן הצינדור הדלק הצגר, האש קפתה לאט והקיטור גם כן נגמר, וברמן המנהל בכל חנוכה מר.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. וויסקי שיבאס 12 שנים 700 מיליליטר ב-99 שקלים. וויסקי שיבאס 18 שנים ב-199 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
1: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
2: 04-99-77-844.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אלופה הפועל באר שבע פותחת עונה בליגת ווינר מול הפועל רמת גן. ביתר ירושלים בהופעת בכורה בליגה מארחת את מכבי נתניה. וגם הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול נוטיהם וטוטנהאם מול ניוקאסל. ומחר, הפועל תל אביב, מנצ'סטר יונייטד ואינטר.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נס קפה פלטינום 200 גרם ב-27 שקלים ו-90. דבש קליית גאץ 700 גרם ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
2: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בצל יבש ב1.90 שקל לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה ב2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח בשקל ו-90 לקילוגרם, מלון בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת. האלופה הפועל באר שבע פותחת עונה בליגה טווינר מול הפועל רמת גן. ביתר ירושלים בהופעת בכורה בליגה מארחת את מכבי נתניה. וגם הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול נוטיהם וטוטנהאם מול ניוקאסל. ומחר, הפועל תל אביב, מנצ'סטר יונייטד ואינטר.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אוכמניות ואננס ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
7: 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אורז תאילנדי סוגת, קילוגרם אחד, שתי יחידות ב-11 שקלים. רביעיית טונה יבנה, 140 גרם, ב-9.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את האחר.

0: נסע לי כפר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: עוזי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, אר הלב, השימון רודי.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: נו שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: צ'וץ' נסע לי כפר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
4: עוזי מפחד מאבא.
5: הסתכל עליו על מנדל, לא מכניס אפילו פנדל.
3: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: נו שיבואו.
6: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר, זאת הייתה יופי של פצצה.
7: השמקי ופנסים בעיניים, ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה.
3: לך ותקרא ותביא את החבר לכאן.
7: היי זה היה משגע.
3: לך ותקרא ותביא את החבר לכאן.
0: מה אתה יודע?
1: לך ותקרא להם.

0: תביטו מחזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: גן עדן בגן, בגן, בגן, גדול גדול בגן. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
2: רגל רגל, יד ויד, בוא נרקוד ריקוד.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ממרח תמרים 450 גרם קליית גת, שתי יחידות ב-9 שקלים ו-90. סילן טבעי 710 גרם קליית גת ב-17 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת. בכפוף לתקנון.
1: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי. הוא מארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קפה נחלה אדום, קילוגרם אחד, ב-59 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל ל3 יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
1: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ג'ין בומבי 700 מיליליטר ב-89 שקלים. מארז אפרול שפריץ ב-89 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת. הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל שבת עברית

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ, מה שהיה היה,

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. יין סלקטד 750 מיליליטר, שתי יחידות ב-59 שקלים. יין פרייבט קולקשן, שתי יחידות ב-79 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
2: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
3: 04-99-77-844.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עמרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. המבורגר טקסס זוגלובה, קילוגרם נקודה 4, ב-39 שקלים ו-90. שניצל אצבעות מהמעוף, קילוגרם 1, ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע פותחת עונה בליגת ווינר מול הפועל רמת גן. ביתר ירושלים בהופעת בכורה בליגה מארחת את מכבי נתניה, וגם הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול נוטינגהאם וטוטנהאם מול ניוקאסל, ומחר הפועל תל אביב, מנצ'סטר יונייטד ואינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
3: 04-99-77-844.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אבטיח בשקל ו-90 לקילוגרם, מלון בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ירקות סנפרוס 800 גרם ב-9 שקלים ו-90. נקניקיות טירת צבי קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ג'ין בומבי 700 מיליליטר ב-89 שקלים. מארז אפרול שפריץ ב-89 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
0: הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
4: הנה זה בא! הנה זה בא! היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע פותחת עונה בליגת ווינר מול הפועל רמת גן. ביתר ירושלים בהופעת בכורה בליגה מארחת את מכבי נתניה, וגם הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול נוטיהם וטוטנה מול ניוקאסל. ומחר, הפועל תל אביב, מנצ'סטר יונייטד ואינטר.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בצל יבש בשקל ו-90 לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: ואנוכי, הו הו, הי הי, ומי יודע מהו שמי, הי הי הי הי הי הי.
1: שמו המפורש של הוקי זה, הוא...
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נס קפה פלטינום 200 גרם ב-27 שקלים ו-90. דבש קיליית גאץ' 700 גרם ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אבטיח בשקל ו-90 לקילוגרם, מלון בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בטטה ב3.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק או אדום ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בשר עגל טרי, 2 קילוגרם ב-129 שקלים. פרגיות עוף טרי, 3 קילוגרם ב-79 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמר.
0: בכפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: מטבחי השף דקל קמילה.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות שרי ושזיף אבטיח ב7.90 שקלים לקילוגרם. עינב לבן או אדום ב8.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

ונשארת לעמוד פענגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד ותיקח אותי